Care-i ciuciule, bă? Șenit nebisurdăț, midihărdă, ce liguliți migăț. Gulora gemere, bă, gazafuțe martos, ragauțele

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudiwart.
3: Video camera pe care am observat. Soțchali dat cu jucăpe bicurat chiarit.
4: Tehnicuri s-am săcurit zmzat copna.
3: S-a hanzro semnalizația funcționireps.
5: Dat cu s-am săcurit magistri. Chvela riski, dazweulia.
6: Magistri, odzliani gamot stileba. Magistri, numer pirveli ocros brandis mplobeli.
5: Magistri, dargis lideri. Dat cu s-am săcurit magistri.
7: Directori, tatarihis polkovniki, tornike jojua.
5: Telefoni, 599, 11, 20, 20.
8: Radio Dardimandis, sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri, tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
9: Saatis Dardimandis.